Vi er så her av Lindene, vi sender ikke ned av Bildtilangt, og Vestrum morgen er Svimen Aftalonsen. Jeg får en lette fire i morgen ved at jeg leser Psalm 95. Til en salm er etter godsmannen Moses. Her stender, Herre, to høver bostaver okkara, mann etter mann. Herren fjallene vår til, og to skapte hjørne og gjerne rutsia fra evne til evne er to god. Menneskje gjerst og atter til dost, du sier, vende vi atter til moin, menneskje bøtten. For tusen år er jo egen tøyne som dæven og jar, han som svann. Ja, det er som notar vøk. Du skåla deg bort til vera som svøvner, og morgenen lykjast til græsen og grør, og morgenen blommar til og grør om kvalitet er fallna og torst. Du er røy tøyne svinna vi borster, og vi brei tøyne vera vi rikt borster vi rastlo. Mistyr okkara hefur du sett herfyr eia, dult og sind okkara, og ljøs andestunns. Du er aldri det er okkara svinna borst i vrøy tøyne, vid liva er okkara, at enda som er suff. Løy okkara vera halvfjersar, etla furs, da er styrkjene legg, og da er det frias, er det møy og fafangt. Du kjøtter alt ivis deg, vi flikva hos deg. Hvor kjenner styrkje vrøy tøyne og brei tøyne så leis som ein øyre at ettas til. Jeg teller det er okkara, lærte okkara til oss, vi kunne få visdom i hjertet. Vend vi herre, hvordan landet du? Tykk sin du tæneren du innom. Mette okken vi, mette okken ta i morgenen kjemmer vi nøye du innom, så skulle vi tfeknast og være glede alle de her okker. Gle okken så mange de her som du hever eimugt okken, så mange her som utav livet. Læt verskt åpenberes tæneren du innom, og dør du innom i bøtten tørre. Og løs all herrens godsokkere, vi er iver okken, og frem to okken handaversk okkere, ja, handaversk okkara, de fremju tu. Vi fremju at høyra sanjen Herra god, du dyra navn og herra, og te vi bøltsjennom salt.

Sett ikke noe bildet langt her, så at enda kommer vi til takke for i morgen. Verster var Simon Absalonsen, gestor i morgen var Preben Hansen, og tekniker var Jekvann Sone Danielsen.

og velkommen til okkara sending her I kveld. Jeg eitir Oppja Poulsen, og jeg får jeg spela nekra sanger saman vitt der I kveld, og vi får eisne å lese nekra skriftet saman. Det første vi skal høre I kveld, det Samuel Hanne, Lokberg og Kristel Lokberg, og teisen tja kvær finner jeg Så der finner jeg sannan fri. Så velkommen til sendingen.

Ja, vi skulle høre Dorte Jakobsen og Heina Lutzen synes jeg er alt sin sånn.

Heine Lutzen og Dorte Jakobsen. Så flott synes jeg om at de hadde ångat det seg, men det visste jeg at det var for seg. De vet at det er for de at syren og Golgata. Vi skulle nå høre Walt Mills, og han synger en sang som heter What a Healing, Jesus. Hvor en gruande Jesus. Hvor en hjelpande, hvor en omsorgsfotler Jesus vidt heva. Walt Mills, Eidram.

0: Jakob Eli. Ta pente at jeg kunne fortelle tunne lussøve. Hjertelig takk for at du varst ved i sendtje.
1: Ja, jeg kan ikke annen si kjolde takk for at jeg er. Jeg tar bare hånda litt, sitter og prater sammen. Og ikke for tikkene som er på her, jeg har skått å sikne tikkene, og jeg vet ikke en lønn tikkene rykelig for at jeg er her, og så ikke bare enda vi at tid som lortet, skulle virkelig kjenne sikningene av Jesus. Navnet i brødlen og navnet Jesus Kristus. Han verdt at trykva. Han verdt at fylkjast. Så god var sikning til kunne ødel. Alt som vil i Jesu navn.
0: Vit, Jakob Eli og Anfenne kom til endan av Jesu sending. Vi tackar till er hjärtat för att du har lust efter sändningen.
2: Vi tackar för att du har lust efter vi. Och kan man säga, vi är äntligen värande här i länden till vi har något gott för framman.

Ja, jeg vet så ikke når vi lærer hatter som vi har hørt, og så fralukt ur andagsbordsen i 89. Tja, han sier Knissen. Jeg tar jo vidt veik, så vi sterk. Ja, tja, hadde jeg så øvet hoksene hatt i mån til det vanlige, menneskjellige hoksene hatt. Vi drar inn av jo at jeg kan se om det blir så sterk som vi kunne. Men at vera stersk og i harran tja, ja der kunne vi tja jo, tja, tja vid vera veik tja vid ero veik tja, han släpper ju fram et kunne vi säga og tja, akkar som vi harrat om i hans herra at han harri i tunne løyve ja, han sier enda tja, tja, og kallar mig harri harri, men ger ikke det som vi säger men när släpper han vera harri i okra løyve, jo, tja, vid nyrledja okkara egna harradum det det men jeg halte at vi får høyra jeg synes ikke så gjerne jeg spalte det her, det en sånn medley som Eion Jakobsen og Bill Justinsen sunko og gjerne fløva som, ja det en sånn troboende fløva kan man säga som Eion gav ut og høyre sin dra opplesse i eisene til jeg får høyre her

0: Du har lært nok ting.
1: Ja. Grensene er.
0: Ja, grensene er, og det er også godt.
1: Og så er det lært om framgiv.
0: Ja, så er det just. Det er det.
1: Jeg vil ikke gå til at lære til at.
0: Ja, det er kan da sannsynlig som heter Sankar i Nesa, vi trykker ferdløy.

Velkommen til tonelagasendingsna Han hins sami i dag. Jeg til Elma Haberg. I dag færa vi at høyra ein vittnesbor fra Paul Johan Djuros, at løyfgant i år

Tøy onto vi munnen og jotta Jesus som herra. Og trust og hjertan hon er god resti han oppfra hinn og deia, så skal du vera frelstr. Tøy vi hjertan hon trur ein til rattvisa, og vi munnen og jotta ein til frelse. Rombra og tutsja, vers nutsja og tutsja.

0: Vid hørte sangen «Fær meg ikke om av Jesus», og det var sangbølgeren Viten ur Klaksvik som sang. Nå færer vi at høre en vittnesbord, og til Paul Johan Djuros.
1: Jeg er begynner om at jeg en vittnesbord her i kvalt, men Arjen så skal jeg lese et velkjent år ur Rombraunen, og jeg får be til som lortar om at hoksa omheter her, som stender her, og også om at djeva til lov til Jesus i kvalt. Her stender at omtog vi munnen om gjotta Jesus som herra, og trost og hjertan om at gå rastan opp for en og deg, så skal du være frelst. Frelster, jeg kan vittne at jeg frelster. Til ikke av meg sjølven, til det kan ikke være av oss sjølven, at Jesus sjølven kom og gjør det, allt det som gjør skuld. Hvis vi røyner sjølve, så det det samme som at av vanvira og nye gjør det som han gjør det. Og var det næka som vi skulle gjøre sjølve, så har jeg god ikke sendt sånsyn. Anten sendte han sånsyn at gjøre alt som gravdest, eller sendte han han slett sitt. Men han sendte han, og til dette som jeg sa som en lydesmadrunker, at Jesus har gjort alt for meg. Jeg gikk i sundagsskolen, jeg gikk i møte, og jeg hørte mine foreldre, to som heter, og jeg tror at troen leid av det, at det var nok som Jesus har gjort. Så man sjåvande bonaver, andalige, oppe på noen arene som færer nere, og og det sånn at det tog at man hever i ødlån veikleika, eller så leis, rett at lise i kusåret. Jeg vil ikke si at det hever etna som så vel som det nå enn jeg finner burde gjørst, men jeg hever lise i kusåret fra at jeg var unger, og det og hilde med til herren, og til en egen som en som tryggvann det eier og magerer. Det kan være at du har kommet nylig til trygg, kanskje så senest DNR, kanskje du har kommet til trygg, nå tar vi Franklin Graham har møtt oppe i Holse og i Havn for 2 weeks så igjen, eller knappt her. Så skal du vite heter at hever du vært til Jesus, hever du gjort han som Herre og Frelser, så hever han tidlig måte til her, oansett hva du føler. Og det så leis, så vil jeg anbefale deg at lese i Guds ord. Det ikke en spørning om at lese så nek eller så lyte, eller studere så nek eller så lyte, og så hvor jeg er, så hvor jeg er. Men at du leser et synte, en halvann kapittel til dømme som deg, og vende det til at bia og takke herren, og så vil du, og på den måten vil du mennast i trunne. Mennast i trunne, veksa i trunne, veksa i herran og veksa i forståelsen av til andalige, veksa i forståelsen av evangelien og av frelsene, og suttja meir og meir. Frelsene så øyla nekst større enn akkurat det som vi oppliva da vi oppliva frelst. Vi oppliva bare en part av det, og det så øyla nekst større. Og meningen god vil at vi skulle oppdega meir og meir vi frelsene. Og det kunne vi gjøre ved at livet sammen med gode, herren og gjøre bøn, og at lese i bøyene. Vil til å bli frelst? Vil også gjøre han ondt over munnen og gjøre Jesus som herre, og tror i hjertene at god reiser han opp for en deg, så skal du være frelst. Ære stender, at han som tror hever evet liv, det så elsker jeg god heimen, at han gav sånn sin egenbarnet, for jeg kvørte han som tror han, ikke skal han fortapas, men heva evet liv. Her stender det avmettelig klart. Hva merker det her? At trykva. Hva det vi skulle trykva? Jesus har gjort alt. Han tok syndene bort. Han bøtte for alle dine synd. Han oppfyllte alt krøvgods motvist her og tynere synd. Det som tog nu skalt, det som god nu bojar efter är att du jottar utan i hjärsta och utan i munnen är för god att du tror att sån här. Se en bön som hesa till dömes. vid den egna öron. God är sådär att er en syndare. Och jag vet utifrån året till honom att sonen tog en dag för mig. Att han tog bort alla mina synder. Han gör allt som gör han ska. Jag trycker vid dem. Men jag skiljer så lite av dem. Men jag trycker vid dem. Och hjälp till mig nu att leva för det. Kommer en märvärda kvinna, barn eller vuxen som kommer till Herren vid sin äckning åren. Det är hjärtanen som Herren bojar ett. Och han säger, om du vill munnen hjärta Jesus som Herre. Och tror i hjärtan att God rörs upp för en dag och skatten blir frälst.

Hetta var sista sangren. Vi tar til Heina Lutzen, Sinja, og Jesus til som fytler alt i øtlån. Jeg takker for i høve.

Ja, jeg får bjøre deg å være hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Jeg heter Heine Lutzen, tikkere av verster, og jeg kommer til å ha annan tøyma. Morgonsending her så fyrt, ja, jeg bryr henne være ganske sinte som hun pleier. Jeg har vims til fær som leser ur, og tonleger i reisningskronne, og... Men vi får få en gest, og gesteren han, ja, det sinte så gjerne han være her i utvarstående i Lindene. Det nemlig Svenninga Lofte som, om man så kan si akkurat kære gode Svenninga Lofte som verir gester og hæsare sending eisene. Så vi bare hjertelig velkommen.

0: Men vi alltid velkommen til å sende ikke online. Og så sitter som til dags til kveld, så Jester og Jan Tausen fra Tofton. Han snakker deg om tonelag og annet, at han øyde av over tonelag. Det var en sånn damersk at lese han og ta kommende kone til honom. Han får lese tonelag. Men Johan, så har jeg spurt mye av spredje om. Vi ser at følger er Kristeland. Hva er du om det?
1: Ja, et Kristeland. Det første jeg også da du sier så at frelsen personlig og individuell. Det bare en kjølver som kan takke av gjerne på frelster så et tryggvande land, frelstland. Det rikker omkringen ikke ordentlig, men jeg har stått ofte før, og vi er for oss hvis jeg får tryggvande imot land og land. Men jeg vet ikke ordentlig hvordan man kan definere føringer som så generelt. Jeg vet at hvis man tek det som i munnen før, vi falska skulle ha slags noen halv tid i kjøtt. Vi var jo minne en femte varstur tryggvande og en færre og studenter for ikke noen nu, jeg kan ikke sette meg som dømmer for hver frelster og ikke men det er så vi gjør det hemmeligt hvis det var men jeg må ikke gjøre hvordan jeg tryggvande land følger i men jeg vil gjerne det liker meg hjertet at avduka en likn som